0: 80-та на Радио Е на 80-та.
1: Живо, како смо, кей, все што има, одлично че ти му тако, но да буше поболь што имало да си мачкам по пастирите по полдан, па тут кашна смс-ка паде. Нич три нич, 200-500 е штевилка. Данес гре глазбена желја до Монике. Ми скрајшате по домов з 1, 2, 3, 4, 5, 6, Кен Лазло. Мнда ме чака гнеча од раздртага напреј. Ја, Моника, тут там е гнеча. У бисту, кие па ни на наших аутоцестах. Да бо па час да хитреје меню, ал па се бол забавно, па ја. Дале, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Кен Лазло.
2: Радио е на 80-та.
0: Твоја 80-та.
3: Драга, купил сам магнези.
4: А Magnificent?
3: Не.
4: Кр на Zypeid, па га замене за Magnificent.
5: Magnificent, рез добар магнези.
4: Magnificent.com. 1, 2, 3.